ni fie da eye urade asem eye urade asem na ebe bemu nso enti Acts chapter 12 verse 11 ni se Herod edin saki ka Yesu Kristo echidi fo wote ti won woma wo hu yen hia won wodi wonani wo soje gu na pampam na ne saye mu no wachi James eternity wo de sika eternity said ye ke bebo esuafo ni hu et Yesu achidi fo ni hu na ke wajai ejuma ni ye di oboni fo ni ye nyina ni sa anam wo pa na wutu no di urade pese wo de wo ye no obese wo jai enti na wo ma niema ye bisi basa no na so menyai kosua pim ko wanim na urade kan ho urade di wachi na obeye nkunim ade wo abrabom enti wo chi James eternity sa no na ju fo no juda fo no ni man fo no e bo na baso oto aso ko chi petro so na chi petro de ni ko tu afiase